alam ke simpo sing lang run me nang le yang nang me te ka chon don ke non me arani yang ke an le si im toro te kong bang em